0: cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: Guarda, mi ha mi ha dato mi ha dato mi ha dato mi ha dato mi
3: ha dato mi ha dato mi ha dato
2: mi ha dato mi
3: انا كان خديها لكم قال عم ندي سكره تحلها هاي تحلها هاي باي شو كنت قال ادري سان هذا باي